0: 母里是母贝贝母里我懂是没别人
1: Tuko sama bili ni po tuko donglo buna unumu dale minisi wey jon ne do no dala fi do me yoyo ne ini suru ya ba denga ne da manga ko jon ne po tuko donglo buna yoyo ge o ne bi hi u sama dene zizi ba ko jo tuko holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye ko yo fala to mir ne ro rom dindima na bali da ke jela dale ba gal u hon ne be chel da ge si ya tikiwa na bali re re le pede u so bola ele hon da gali dale bi hi u lu nu na ada ba ga de sobola ane tadene pai rukone radambo ne tomir ne le tebe ze turo jamie sobor gene mbulize pulu kono botu ko donyo tomdune minisi wi ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le

0: Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Yang la gbeto okwa nya muda le niti amereka ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti la va inke ke ama de tola no a fole ti le kwe ti me mi le. Wa do me nle to wa to akwe duo me le kareka ya nle mi. Kodu godu to wa so kupon ti ni wo ma vi aso no mi. Kupon lo ya na no muda le niti mi a ho. Kolo fini mi a ve kwe lo. Iji mi a kwe le mi a so lon lo kolo ame koko nwide aso no ame nle to no valo mi gbo. Ete iyigbedo asi ti so akosu do aku ti pe lon ku video la mesenyo ugbo ile kadodo me kolo irado ato
1: awuna awuna ni nwa gogo ayu ti aba muto koma kuse utundu netuku uyu chi ayu bue kofa ma se ome oluna

0: Tato, on evite tato, nou on nou na be, ka fwa la fwa fwa, e tou se wa yi anfa.
1: Se pou lò lè akon ba jente, jè lò konta.
2: Temi aritibwe, ekba nkilebe tindi njoba tugu, ya ridi afo arile onya oma onubuwa. Unu ya kweni unu iba, unu je unu kanyana kweni paljizm, nle lo njimbo. Unu je unu kan, yebe alapa inabune, unakune, bone. Unu je unu kan, je unu badin, sina pa modi en lo ya, modi yebe kuni odumeru en. Ni alapa ina ta unu efune na pa omo en. Tono karan jokuba unu mba, nle lu tugu en joba tugu, kesintare, yakubu lambafu omo chigini en. Lamba ya baku buye, omo kuni odumeru na en. Ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeje ino chumedugu oni ni ona kan bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo boye wari nta omo ani ka roju fosi roju atiti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le rutugu epofu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye le lutugu njoba tugu ape yin po ni ka loju fosi ti ka gbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika empreye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran mi ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin njoba iya ri di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo
1: le ma o e ma ko le ni aji we ma o la.

0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu vevye toa. Po megbe non onuti.
1: Nya wezo wadu novi toninyo bi wana. Oda ki misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ili wadu. Ibe ki ninyo ne. Mi puna mposo po mi ve nyanti. Ibe puna mposo awedu mi be. Enya ulo nti. Ibe kewe. Come and be talk boy and want him to and pursue be no video so dini.
0: Fada Kevin ame kwa mensa. Udo ebe hado olao. La plomi lega popo de ka. Be aji dodo me kudo. Danya vovo. Abe esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la kufido me. E dobe nyao. Bakudo. Bubu. E. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sro. Afo dede nyo. Bakudo. Hado me gbenono. Na miabe.

ngo zama le ngo tsugo do ngo lo mo dale ni su wi jonne do no dala fi do meyo yo ne ini suru ya ba dinga ne da manga ngo jonne bo tsugo do ngo lo yo yo ge o ne bi hi u sama de ne zi zi bo go jo u tugo ho len de ne da ti ti ne be te ge so bo lu ne ba li ye gwe yo fala tumir ne ro rom dindima nabale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa nabli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihu lunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribuz turo chamie sobor gin mbuni ze pulukon botugo donyo tomdune minisi we ojon ne to noda la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do

0: dogo sama bele ne botu go donglu bono no modale minisi we jonne do no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne dama nga go jonne botu go donglu bono yoyo ge o ne bihi u sama dene zizi bogo jo utu go holen dene da titi ne bette ge sobolu we ne bali ye go yo fala tomir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge siya tikiwa nabli riri le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbuni ze pulukon botu ko donyo tom dune minisi we o jon ne don nada la fi du meyo yo damno noni inisuru ya le bosu
1: awla na awna ni kwai tia ba muto koma ze utundu ne tuku uyuchu ayubu e kwa farmers e ome olu

temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba tugu iya ri di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kurun bo ne irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun efu ne na pa omo en tono karan juguba irun mba nle lu tugu en joba tugu kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en oya ko bulamba no no mere mo de ni ochumeru inu chumefa inu chumeje inu chumedugu oni ni ona kanu bulamba bebe fuwe nabimi bubalomo nabimi nalomo boye wari nta omo ani nka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi na ko bulamba bebe le tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odumeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu njoba tugu apo yin po ni nka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe apo ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo mo yen mi wa e ke iye ara patayin po ran me ke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni joba iya ri di afo arile o ran ba pa oyan ohun egbe ototo

pon of you bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe ta mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la webu meo.

0: pedeu sobola ele hongde galidale bihi ulununa adabaga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie soborgin police pulukun botu donyo tomdune minisi we ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne bosu
1: awuna na awuna ne Zeutu no netuku, uyuchu ayubu kwa fama zeume. Olu na

ma sobolu ne baliye potu ko ya kande yure on potu ko don minisu wi jon no tolu dala fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamanga kan ko no potu ko don yike on bi hi u samazi paga jo du ko holen den da titi ne bette ge sobolu ne baliye potu ko yo bala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon ka galo lara ga jo ba ranga ga dan pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezze ko mu Trole paga jelo tagesia tikiwa na loate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kagalo la ramba chamie tomdune minisi wei jone tonu dala fidu meyo yoni nisuru ya padamnu nonu pozisuru do

Togo Juka, muda tuwo do tike o. E chono agritovi so tike si dolele logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe non kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hlagbeto okwa nya muda le nisi Amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke ama detolo no a fole ti le hweti memile wa do me nleto wa to akwedu o me le kareka ya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pele mi a so lono kolo ame khokho nuide asono ame nleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, ira do ato.

0: Bonyana no mundu na mahamiseto. Bon nono, maka usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio uriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Ne radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoze ne kabuze ne ke fin kade yo. Radare deke, esom na vyo ke rubi ne kene zami jolo.
1: Togo zama, bide ni poti kubo unu kuna unu muda ale. Yuli si wei jono ne du noda la fi du meyo yo. Ne inisuru ya badenga uneda manga. Ngo jono poti kubo unu kuna uyo yo ge yo. Ne bihe yu sama dene zizi. Baga ojo utugu hole ndene da titi. Ne vete ge sobo luwe ne bali ye kwe yo fala. Tomir ne rogo rom dindima nabale da. Ke jela da le. Pagal uhong nebe chelda gaise ya tikiwa nabli riri le pede u sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adabaga de u sobola ane tradene pai rukona radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbuli ze pulukun botu donyo tomdune minisi wi ojon ne to noda la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne bosu suru.

Aulana, unani nu, togo ayuti aba, mudo, koma, zeo tonu netuku, uilutu ayubu, kofama zeo me. Aulana

sama pili ni botu ko donglu ko no mo dale minisi wey jonne do no dala fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne dama ngan ko jonne botu ko donglu ko no yoyo ge o ne bi hiu sama dene zize bo go jo utu ko holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne ro rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge sia tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le vihiu lunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukone radambo ne tumir ne le tribus turo chamie sobor gin mbulize pulukon botu ko donyo tom dune minisi wi ojon ne to noda la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do

Togo Juko, muda chuo do chike o. E chono agrito viso chike si dolele logbo. E gataro o. Ako sudo akuti ikpeno nkuvido. La mesenyo ogbo le kachachame kolo yirado ato o. O so afolo te. Inu nono juko. Togo Juko la plemo. Muda mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwome le kareka. Yang lagbeto okwa nya muda le nisi amereka ho. No milenke ke vivwa deno zaliki ule ti la va yin keke ama de tolo no a fo le ti le kwe ti me mi le wa do me nle to wa to a kwe duo me le kare kaya nle mi kodu godu to wa so kupon ti ni wo ma vi a so no mi kupon lo yana no mu dole ni ti mi a ho kolo fini mi a ve kwe lo yi di mi a kwe le mi a so lon lo kolo a me koko nwide a so no a me nle to ono valo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato o.

ma sobolu wene bali ye potu gwe ya ganda yure ya potu gudong minis wei jon no tonu da la fi do me yo ne ni suru ya paden ko ne ta mangan kalu ko no potu gudong ye ge yo ne bi hi u samazi pa ga jo u du go holen de ne da ti ti ne pete ge sobolu wene bali ye potu gwe yo bala ba aguzi vena ke ko ne le nu lurungu yin zin mu sugum vena ke ko lurungu pa ga lo hong ka ga lo la ra ga jo u ba rang ga da na pa kale e ya ne batle pa hongule sobole zma bo ezze ko mu Trole paga jelo tagesia tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis wi jon tolo dala fitme yoni disuria padamuno

togo sama bele ne bo togo donglo bono no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yoyo ne inisuru ya ba denga ne da man gan go jon bo togo donglo bono yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo togo holen de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galida le bihi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukona radambo ne tumir ne le tebu ze turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kono botu go donyo tomdune minisi wi ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya le basu suru.

awuna na awuna ninu togo ayuti aba mudo koma kuse utundu na tuku uluchu ayubwe kwa farmers e ome oluna be kafa na kosu etusewa ninu

botugo do ngulu bulo ngulu mudale minisi we jonne do noda la fi do meyoyo ne inisuru ya badenga ne da manga go jonne botugo do ngulu bulo yoyo ge o ne bi hi u samad ne zize bo go jo utugo holen dene da titi ne vette ge so bulu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pede u sobola ele hong de gali dale bi hi u lu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne to mir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuli ze pulu kon bo to go do nyo tom du ne minis wi o jon ne to na da la fi do me yo yo dam no ni inisuru ya ne bo su su ro do

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe novito ninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novito ninyo. Ni wana reki kuna mputo. Agbe me nya onu vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nyawe son vado novito ninyo bi wana. Ona ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibele ki ninyo ne. Mi pwane poso po mi be nyanti. Ibe pwane poso awedo mi be enya ulo nti. Ibe kewe kamek be tok boa. En wanti mi pwane poso. Ibe novili ba so dini. Ibe.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyawo. Bakudo. Gubu. E. Ole togo alo duta. Do jwa. Vami asron. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

0: Togoju kan mu do ti wo do ti ke o e tona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gba taru o akosudo aku ti pelun ku video la mesenu ogbole kajacha me ko lo yi ha gba wa towo o so afolote inu nu ona ju kan togoju kan la plemo mu do mama avava me le togoni gba di ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kareka ya han agbeto po anya mu do le ni ti america kho no mi le nkeke vivon deno zalikule la va inkeke amade tolono a fole ti le kweti memile wa do me nleto wa to akwe duo me le kareka ya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vi asono mi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pele mi a so lono kolo a me khokho nuide asono a me nleto no va lo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo aku ti pelon ku video la mesenyo ogbo ile kadodo mekoro igado ato
1: togo zamo plein boto go donglo bona no mo dale minisi we jonne do no dala fi do meyo ne inisuru ya badenga one da manga go jonne boto go donglo bona yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utugo holen de ne da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala tomir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal hong ne be chel da ga se ya tikiwa nabli re re le pe de u sobola ele hong de gali dale bi hi ulunu na ada ba ga de u sobola ane ta de ne pai ru kon ra dam bo ne tomir ne le tebu ze turo jamie sobor gi ne mbuni ze pulu kon botu go donyo tom du ne minisi we o jon ne to no da la fi du me yo yo dam no no ni inisuru ya ne basu suru do
2: Bonjour maman. Maman, je vais au campus.
3: Qui est ta maman? Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
2: Merci, maman. Au revoir.
3: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

0: 家伙伴。我母里西母贝贝母里我阿东。C'est ma prière。
1: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana re ki punan puto. Agbe mi nya onu, vivi etwa. Pomekbe non onuti.
2: Nya wezo vado novi toninyo bi wana. Wana ke misi na yoda siya yoda le ndoga di kamea. Ibe game ibe vado. Mili ki ninyo ne, mi pwane poso po mi be nyanti. Mi pwane poso awedo mi be nya ulo nti. Mi kewe kamea.
1: Fada Kevin a mis quoi mes sangs. Où devez hado lao? La plomile gapopo de ka, beadi dodo me, kudo, danya vovo, abe, esron de de, alo, kado du nui, le di la pou vido me. Et dobe nyao, bakudo, boubou, en, ole togo alo duta, do joa, vamia sro, afode de nuo, bakudo, hado me gbenono, namia be, mkogbe de.